نازار دم بزکم جمک چلگه زالا دم بره جنگ گار کرکن خونا ورک منولا دخم زاله امر باد مانجا ویتا اوکا فس نازار دم بزکم جمک چلگه زالا دم بره جنگ گار کرکن خونا ورک منولا دخم زاله